0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: আপনার প্লেং তাংলো পশি জাইমেগাং কং কাপ্রেক দাম ছলুনাং লাকে কার্বি দেডলংরি চিং হনালুন আজাইমেগাং দেং কার্বি দেডলংরি চিং হনালুন আজাইমেগাং দেং লং পেন কেচেং সি আলুঞ্জির আর্জুক সেনাং লাকে রাংসিনা সারপো কালচারাল গ্রুপ পেন কিলুন পনালুন আলুনালামথে বলন্দ বিনং ততাংতে আর্জু সেনাং আলাং লিতুম পেন কিলুন পন লবং সলুন